0: وحدت نور و صفای ملت، وحدت رمز صلح و آرامی، وحدت پایه استوار دولت صاحب استقلال ماست.
1: وحدت نور و صفای ملت، وحدت رمز صلح و آرامی، وحدت پایه استوار دولت صاحب استقلال ماست.
0: бигзор осмони тоҷикистони маҳбуб софу беғубор ва хонадони ҳар як сокини кишвар пур аз меҳру саодат бошад.
1: рӯзи ваҳдати миллӣ муборак!
2: ваҳдату якдилӣ арзиши бузурги сиёсиву маънавӣ барои ҳар як шаҳрванди тоҷикистон аҳамияти хос дорад. ҳамин тариқ сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дастоварди бузург ва таърихии мардуми шариф ва сарбаланди тоҷик мебошад, ки дар натиҷаи ҳамбастагии мардуми кишвар ва фарзандони содиқи ин миллати кӯҳанбунёд ба даст омадааст. ва мо ҳар як шаҳрвандро мебояд, ки ҳамеша ҳифзкунандаи арзишҳои миллӣ, урфу одат ва забону фарҳанги кишвари худ бошем. ва дӯстони гиромӣ, ёдовар мешавем, ки суҳбати мустақими мо бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ идома дорад ва ҳамсуҳбати мо ҳастанд намоянда аз кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳбуба абдураҳимзода. ва муаллими азиз, шумо гуфта метавонед, яъне ки имрӯза намин занону бонувони мо, яъне ки дар тарғиби фарҳанг ва сулҳу ваҳдат имрӯз чӣ гуна саҳм мегузоранд?
3: имрӯз шабакаҳои иҷтимоӣ бо воситаи пуриқтидори мубодилаи афкор, яъне табдил ёфтанд. занон метавонанд аз ин имконият барои паҳн намудани арзишҳои миллӣ, тарғиби фарҳанги сулҳ, таҳаммулпазирӣ ва ватандӯстӣ истифода баранд. интишори маводи муърифатӣ, муърифӣ дастовардҳои даврони соҳибистиқлол, тарғиби нақши ҷавонон дар рушди кишвар ва мубориза бо иттилооти бардурӯғ метавонад ба таҳкими худшиносии миллӣ ва ваҳдати ҷомеа мусоидат намояд.
2: бале ва воқеан ҳама намин занону модарони мо низ, яъне ки имрӯз дар таблиғи фарҳанги ниёгон ва сулҳу ваҳдати мо имрӯз, яъне ки талошҳои арзанда мекунанд ва саҳми арзанда низ доранд.
3: бале, сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ неъмати бебаҳо ва асоси зиндагии осоиштаи ҳар як шаҳрванди тоҷикистон мебошад. ҳифзи ин дастоварди таърихӣ вазифаи муқаддаси ҳар яки мост. аз ҳами бонувон ва духтарони азиз даъват менамоям, ки дар тарбияи фарзандон, таҳкими оила, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва пешрафти ҷомеа саҳми фаъол дошта бошанд. бояд ҳамеша сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дастгирӣ намуда, барои ободии ватан, таҳкими истиқлолият ва пойдории ваҳдати миллӣ сайю кӯшиш намоем. танҳо дар фазои сулҳу ҳамдигарфаҳмӣ метавонем тоҷикистони азизамонро ба кишвари боз ҳам пешрафта, обод ва соҳибнуфуз яъне табдил диҳем. имрӯз чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, хизматҳои шабонарӯзии пешвои маъзим миллат бениҳоят барои мо тоҷикон яъне зиёд аст. ва имрӯз он шоҳкориҳое ки пешвои маъзим миллат карданд яъне беинтиҳо аст. ва инро мо аз асарҳои ҳамин пешвои маъзим миллат низ хонда яъне бархурдор шуда метавонем. ва имрӯз ман бо як байт интишор кардани ҳастам, ки агар сарвар намебуд Оли Раҳмон, биҳишт осон намешуд Тоҷикистон. дар ҳақиқат бо анҳамин ҳадии парвардигор буд ва ки пешвои муъаззим миллат ба ҷумҳурии Тоҷикистон сарвар шуданд ва ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун ба як давлати биҳишт осо яъне табдил доданд. ва имрӯз ман ҳамчун як зан сари таъзим ба он модаре, ки пешвои миллатро ҳадя намуд ва тарбия кардан яъне сари таъзим фуруд меорам, ки чунин пешвои муъаззим миллатро яъне ба мо ҳадя карданд. ва ман имрӯз барои дастовардҳое, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон яъне дида мешавад, бениҳоят ифтихорманд ҳастам, ки имрӯз Тоҷикистони мо тавонист дар тӯли анҳамин 35 соли истиқлолати давлати худ бо роҳбари олии кишвар яъне президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яъне ҷумҳурии тоҷикистонро ба як давлати воҳидӣ яъне ба як давлати абарқудрат яъне табдил диҳад. ва имрӯз ба тамоми ҷаҳониён муаррифӣ карда ҳам тавонист, ки аз ин мо хеле ифтихор мекунем ки Тоҷикистон имрӯз биҳишт осо асту, яъни ваҳдат кунфармо аст.
2: بله و خوب واقعا هم سهمی پشوی ملت در تحکیمان همین صلح و وحدت ملی به نهایت زیاد است و طوره که پشوی ملت محترم امامعلی رحمان یعنی که قید کردن من با قدرت سازنده خلق تاجیک پایداری استقلالیت پایندگی وحدت ملت و آینده آبادی وطنی عزیزمون اعتماد قوی دارم و ما باید ان همین سخنانی پیشوی ملت را سرمشق کار خود دهیم و باز هم بحر آبادی و نمی پیشرفت تاجیکستان سعی و کوشش نماییم. خب معلم عزیز شما که یعنی که در انامین یک نهاد مهم یعنی که کمیته کاربوز زنان و اویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی که کار فعالیت دارید، به اندیشه شما برای باز هم فعالتر شدن نقش زنان در تحکیم وحدت ملی کدام اقدام ها ضرورند؟
3: پیش از همه باید ما سرجم باشیم. همه همین وحدت ملی از سرجمه ما است. اگر ما زنان سرجم باشیم برای تحصیل گرفتن، برای آموختن، برای زبان آموختن، اگر ما سعی کوشش کنیم، باز هم تاجیکستان عزیز ما یعنی گل گل شکوفان می شود. و امروز جدا گردیدن قوات ها از جانب حکومت کشور و دستگیری های بی واسطه اساسگذار صلح وحدت ملی است که امروز هزارها زن ها صاحب کسب و کار شدند، هزارها دخترها صاحب معلومات عالی شدند که این بی واسطه ان همه غمخوری نسبت به زن مادر است، به دختر، به بانوان است که برای پیشرفت ان همه دولت تاجیکستان یعنی برابر مردان سهم خود را گذاشته ایستاده است. من پیش از همه گفتنی هستم که پیش از همه ما سرجم باشیم. اگر ما سرجم باشیم، علمی تاجیکستان ما بیشتر و بیشتر با بهشت آسا می شود و گلافشان می شود.
2: سپاس معلم عزیز برای یک صحبت واقعا هم بسیار خوب و تشکر میگویم که یعنی که دعوت ما را پذیرفتید و مهمانی برنامه نسیمی صبح گردیدید.
3: جهانی سپاس برای دعوت به برنامه و من در فرجام سخن گفتنی هستم که تمام ساکنان عزیزی جمهوری تاجیکستان رو به 29 سالگی انامین وحدت ملی که برای ما یکی از ارزشترین نعمت به حساب می رود شاد باش گفته باشم و انامین صلح و آسایشتگی ما اصراهای اصر یعنی حکم فرما باشد. و امروز جمهوری تاجیکستان یکی از دولت های پیشرفته به حساب می رود که این افتخاری هر یک ما تاجیکستان و تاجیکستانیان باشد. و امروز تاجیکستانیان و تاجیکستانیان که بیرون از جمهوری تاجیکستان زندگی میکنند یک مهر و محبت نسبت تاجیکستان دارند و تاجیکستان را پیشوای معظم ملت را از دل دوست میدارند، احترام میکنند، اعتراف میکنند که این باز هم برای سرجمی ما یعنی زمینی اساسی میگذارد. یعنی وحدت ملی، جشن وحدت ملی مبارک باشد همجاران عزیز.
2: سلامت باشد و شنوندگان گرامی یادآور میشویم که صحبتی داشتیم با نماینده از کمیته کاربوز زنان و اویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محبوبه عبدالرحیم زاده و بار دیگر یعنی که از فرصت مناسب استفاده برده 29مین سالگرد یعنی که روز وحدت ملی را به همه هموطنان مبارک میگوییم و بگذار که دائما صلح و وحدت در کشورمون یعنی که پایدار و استوار بماند. اینجا رسیدیم به انجام امروزه برنامه نسیم صبح. تا صبح دیگر سلامت و خانه آباد باشید.